0: tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kitsoon.
1: Se on Eesti esimene lasteraadio.

testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakat ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystavassa käsi, että kautta biopesalä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.